0: Más duros de las últimas semanas. Ha sido esta madrugada cuando recibían una gran ofensiva con misiles y drones contra Kiev, dejando al menos 13 fallecidos y más de 40 heridos. El ataque se prolongó durante más de 8 horas y alcanzó zonas residenciales, instalaciones industriales, un hospital infantil y un colegio. Las defensas ucranianas consiguieron interceptar buena parte de drones y misiles de crucero, pero volvieron a mostrar dificultades frente a los misiles balísticos rusos. Ucrania atraviesa una escasez crítica de interceptores Patriot, precisamente los sistemas que necesita para hacer frente a este tipo de armamento. Zelensky vuelve a reclamar a sus aliados más capacidad antiaérea y antibalística. Además, la ofensiva está poniendo en alerta el flanco oriental de la OTAN. Polonia y Rumanía ya han movilizado medios aéreos y recordemos que esta misma madrugada un dron entraba en territorio rumano. Vladimir Putin ha hablado hoy y dice que Rusia es probablemente el único país del mundo que domina toda la cadena de la energía nuclear y que mantiene tradicionalmente altos estándares de seguridad y fiabilidad de sus plantas. Escuchen.
1: Именно эти конкурентные преимущества позволяют нам занимать лидерские позиции на рынке сооружения АЭС.
0: Por otro lado, las palabras de Volodymyr Zelensky, que hoy precisamente hablaba y aumentaba la presión hacia él, ha destituido a una de las principales asesoras en plena investigación de anticorrupción, a Irina Mudra, después de que su vivienda y su oficina fueran registradas dentro de una investigación por presunto blanqueo de capitales. La crisis llega además mientras aumenta la presión interna sobre el presidente ucraniano y vuelve al debate la celebración de las elecciones. Este era el mensaje de Zelensky.
2: Головне завдання для міністра оборони України в цих умовах – це реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська. Таке налаштування, щоб захист життя в Україні отримував все, все необхідне для відбиття російських ударів, для утримання позицій на фронті, для активних дій наших і завдання відчутних ударів Росії у відповідь на її терор. Розраховую, що Міністерство оборони розширить простір застосування наших діпстрайків. Разом з виробниками української зброї забезпечить більше можливостей захисту українського неба. І разом з партнерами додасть можливостей.
0: Mientras tanto, se abre otro frente interno importante para Volodymyr Zelensky. El exministro de Defensa, Fedorov, pide unas elecciones ya, en cuanto continúe todo el conflicto entre Rusia. Dice que no importe, que deben de celebrarse inmediatamente. Escuche las palabras de Fedorov.
3: Заручниця Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни. Це складно. Потрібно забезпечити право голосу військових, мільйонів українців за кордоном, людей у прифронтових регіонах. Потрібно забезпечити безпеку виборчого процесу, незалежність інституцій і довіру до результату. Але складність не означає неможливість. Люди не можуть нескінченно жити в державі, де вони не розуміють, чому ухвалюються ті...
0: Piden esas elecciones en Ucrania y Peskov también ha reaccionado a este mensaje. Escuchen.
4: Кто-то трактует ее со знаком плюс, кто-то трактует со знаком минус. Но это неотъемлемая часть истории нашей с вами страны. Киевский режим и вот это вот квазиполитическая поляна киевского режима весьма и весьма неоднородна. Мы видим, что многие там пытаются, естественно, и рыбу ловить в мутной воде, кто-то пытается ссылаться на демократию, на нормы демократии, кто-то даже не пытается этого делать.
0: Pues pasamos ya a poner el foco a España, porque hoy se ha llevado a cabo la macrooperación para desalojar a miles de migrantes de la playa del Trampolín. Un enorme dispositivo de Policía Nacional y Guardia Civil ha comenzado esta mañana el desalojo de miles de migrantes que permanecían en la playa de Ceuta. Una treintena de furgones policiales han llegado con el amanecer y han acordonado aproximadamente medio kilómetro de playa, donde se había formado un asentamiento improvisado de